fericită mă lupa o acăpânțată. Cu stuochie roce, buia sola mă guardată. Lăvam